0: ساعوزی دیگی مرتضی تزیسات دسیه که رادیکت استیتروگانه آنیا ن رادیو مدل نلبره تند امینیا گیجوی لبره تند امینیا درکون وسکی که ارنی من راینو پلاس دل ناسیو اندیگا که اینو آینو پلاس دل ناسیو اینو که ارنی من ارکینگ درکو که ار هفلا گندن هفلا اینو گندرانا آینو مساده نی اینو امارات اندیگا امارات گرتنی کار تجران چانه گندن و کرچانه کار یمنر گندرانه کار مساده نیانو امارات گرتنه آن حکومت چاد نرچنن تجران کار پریمین مینیستر آنو پریمین مینیستر تندانگا علمه حالینا مرای چانه هدرچنی و کر کار چانه هدرچنگا درکو آگو چانه درکو آمبیلانس آنو امارانو وشا ملابتنا گوین وشا گویندگا مرتفونا گرتدره terbara bizara na marno lokola tena murtafo anu bizan lokola yala ko indiga tena murtafo kar musada ni anu imarat anu arabi ini mre gurtini tejer no kur musada anu gurto tarana haflana anu premier minister hadir chenni ago kila anu witiraga na mre o kirchana hadir chenni goine terbara anu haflana anu kur gendrana anu genan anu minister anu آینو شارژه دیزافیر اون امباسات آینو کار امارات نگه مره حفلا حدر چنه محمد المیهری مره چانا کار حدر چنه آر مصاد آینو گنه حکومت چنگر چنه وکر چانا گیندگانا منیستر آینو چا دادر کن منیستر ششانا کار چانا اردن حدر چندره تیر بارا وکر آینو کلا بود اینی پریمین منیستر گوینی امار آنو منیستر آنو نو آنو منیستر آنو لکل آنگای منیستر آنو منیستر آنو دکتر آنگنا کلا چنگر زا اینار آنو ویتر آنو نو مساعد کرتوتر آنگیان دیلی حفظ چینه دا آگو حرمان دیلی گیندگا تینه درکو دیلی دا نوکی تیر بارا آنی آنو اماران دیلی دا شکر چینی آگو علاقه آنو چا دی آنی آنو امارا دی چنگان علاقه برو ترین زا علاقه آنو برو زیتین لکو ترگا تینه درکو دیلی دا نوکی تیر برا موسکی کار اینو انوای اینو اینو نیا اینو اونیر اونیر اگو ان ادور اسپیشیال کار از اندین ارنی اگو زون اینو سودان این اینو حال دان سودان گتیسه گت جرن کار ارنی موسکی مقابل اینو شف دی گورنما اینو پریمیر مینیستر علمه حالی نگی گینی وکر مقاله گینا حالا اینو زون اینو ادور اونمگه زون اینو حال اینو سکریتی زون اینو حال اینو سکریته اینو تنه حالا رفیجی اما درچی که تا نی اینو درونم رچی که چادرچی که تنه دانو کی پکا هاویستون میره ارنی مقابل وکرگه نزا اینو هرما اینو عالمی انگه انچنگ زا حالا هم رفیجی زا همالا رفیجی و درونم رچی که تنه چکا تا حفاظ هندون تنه دانو کی تر برا یرچین نزون اینو ادره اینو در تنی انوای اینو اسپیشیال اونینگا اینو حالا اینو سودانگا ارن راینگر تجران حالا اینو سودانا امارا درچیکا درو اکر ادره ترنگا امارا نو حکوم درچیکا امارا شابا درچیکا گنا مراگی مقابل گینی مقابل اکر درو گینا نا اگو رسمی ار اینا را دل دا نوکین حالا امارا فیجی حالا اندو زاچکا زا حال مرس اگو سکریتی اندو درچیکا حالا مرا نو ماشا اینا را زا حال اندو گنا چکا دل دا نوکی او درو تر برا اونوسکی کار منیستر دیتا منیستر دزافر اتراجر اید الانتگراسیو افریکین منیستر اینو خارجی انگو مره دکتر عبدالله صابر فادر مره اونوسکی کار اونوسکی بلکه کار رسمیر اگو اینه گین مقابل گین مقابل گین نا اینو کنسیلا اسکی نی اینو گابو اندگا کار ارنی اگو کنسیلا اسکی تافو مکار گرتین اگو مقابل اینگا گین علیا میوا گمبو ولمبا مره کار ارنی اگو مقابله گینه مقابله گینه تافو ما اینو کنسیلا ما اسکی ما درکو ارنی اگو مقابله گینه وکر مقابله گینه تافو ما اسکو درکو چنی اگو زا کنسیلا اینو نیانو گابا ارنی چاد درکو رسمی ارلانچینا تا دا نوکی تر برا اینو کنسیلا اسکی دا اینو فارغ ره پریزا هندو بریس کلوار اولنگی و میا تینا زا اگو کار رسمی هر چاد درکو های اینی چاد درکو کنسیل لانچنگا تین درکو بیلی دا علاقه اینو چادی نیا اینو گابو های علاقه زیتی گا تین درکو دیلی دا نوکی Terra para proje anu suet anu suet indiga mre ngoski kar ni anu dur ni mena dur ko ka anu bakara indiga dur chana gendin chana ni gendina za ina ranu chana gendin chana dur ko amara ni aru ni chada dur ko ni ara shisha amma ni amurta ini murdam sa tur su ga na amara ni anu chada ni mena dur ko agar gna erdini kar chana dur ko hadir chindo chana dur ko hadir chindin ago tedirib amaranu kayra erdin hadir chindana gana tedirib gaya chandini za amaranu inara gana dili za huo sa chandir tedirib ayinu ago za inara gana dili amaranu proje ayinu swedi za amaranu ka amaranu erdi kari chana hadir chindara amaranu bugra amara diniya amara gana durko erdini chana durko hadir chindi o duro kur bakara argendiga chana gana amaranu erdini kari chad durko amara erdara gana chana dili hadir chenni to jada arano ko kir chana hadir chenni na anu tedribu durko ina ara munda shishara danu ki chendire terbara ngoski ni anu province anu wadifira nga anu go anu delega anu general anu wadifira ngoski er chenni o dur anu zona anu danabal fariz indika anu departema albiyar ngoski delega o du tenni o dur ter nga wakir o dur ter nga amarano durun ardo mushkila ga indira tajinan uddu terni chakkinni ago za niyara amarano sheftira desa am bugra uddur chikaya amarano uddur ayano chika gana prefi ay amarano minitera uddur chika amara gana bur shukurchi wakura ayano ardo mushkila tisira za amara gana yerchandin hirme undun ga indin ago karla zona agur tutra tajinan bur shukurchi amarano ardo mushkila ga indira amarano mushkila ga indira amachitira tena amara didini zamarano complice enara gendra gana didine ago bo share yar da nakke chikante na bor shukurchi za amarano za kala erga ni ara dur amage mugabale ke ni amar prefe amara ha dur chika gana ge mugabale ge ni za zona eno dur eno inanga za kala erga za nyana dir buzuga te dir ko na dilli da nuki terbara delege ayano dur okir kana gena amarano dur chika gana za nyana dir buzera ago kala brainga te na mara bile da nuki terbara munazama ayano dur Burkina Faso ayano dur ni ayano Burkina Faso indiga che chenga dur kar wena labas indiga America ar moski kar chana gendir chana ayano gendrana za amaron shabab ayano shabad ya za halo ano zia rezur ano ini internet ina ago rezur druko ina shisha ina zunda ina rasir didinne fataga te jiran ago tidirb ge chender rezur mire ini rezur ano ini internet mine druko nufro za ina arazo ina ratira da nunga ina arazunda da nunga ago jila ma da mira faranga ina aragna sir didina jiran dukar ago tidirb ge chenden tidirb druko ni a shisha gana erdina ago ni ada drkendak ni anu Burkina Faso ye Mali ye anu Mauritania Niger Chad ye gna chana durko ama shaba shaba da gna ka har har det ni na ko formon sent drib ke chen de za nyan rezo durko ago ne rezo durko kinyi la ma wi au mera faraga ina rezo nda faraga gna sir di dinna de lo sa chen de terbara delegue anu general anu gouvernement au pre anu province anu lang sale hagar tijani mre ngoski o dur lagar ago hafala gaine hafala no gainana o dur musada amarano musada gurtine amarano karinga ene gende chika amarano ene amaran arisu yar chindeni ano hisaba ano shaba gende chika ere hash ano faz ano resan sema ano faz troang o dur zona langa tejeren o dur chana gende chana gendera amarano amarani ar abdur amalaga durko ama are anya gane yerkenin musada amarano dur resensema gendegal musada urto chandini musada durko ama gurtana cheke musada ko wutire inara gurto chandini za amarano resensema yerkenin nema durko dilli da hermendir ago dilli da hermendega durko ago dilli da tajer musada gurto chandini wakir dur chana gendegana ministra ano ama hermede dini hermeche ngaino fonse publi indiga de konsata abdullahi Bodo Baimi, Mrena Durkoche, ministre à une action sociale et de la solidarité des affaires humanitaires, Zara Mohamed Issa, Mrena Chana Durko Hadrikeni. Terbara Amaro Dur Amacheka, Marana Dili, Amarano Yerchendin Musada, Amarano Ine Resensema, Kurtotara Marana Dili Shukurche, Terbara Amaro Dur Amara Shaba Shabada Nunia no Langa Marana, Bodo Langa Marshal Mohammed Idris Debi Nia Mirena Bursh Kurkindu, Za Nia no Lag Drukokla, Kurtura Tena Mara Bursh Kurkindre. Labaratunda Labara no Langa Labaratunda Miniatusre, Labara Ang Jahasan and Lene Lumengar and Kranian and Don Sale Mohammed Sale, Saga K Mahmoud Gasranger Derege.
1: What's that? Orange be, mana be kene, betina. Ah, dara ashe bazu kerana nampu. Kau kata mana nanya? Ha? Terus kalau tengah taran, mau pergi? Ha? Kau pada mana? Atau ini dah warna? Ini dah warna. Ini jina ko? Ha? Idri jina, pernahnya, begini na, tanah ini gula, ha, cuma, pernahnya, ini patro guna, ha, apa marah kerana, teringgi, tuh si jina, konak si, si jina, ini na dogo, dogo na, ala, terima ini dawa, orang kiri jina. Makan. Dawa dan nak waktu. Hah? Gudro beri na. Makan ini sekarang. Kerumahnya. Pat mesti memi na. Makan. Tahu ini ceri jombat tu marah kerana ni ngai. Makan. Allah. Makan. Hah? Makan terus na.